adị mma n'ebughị oge anyị ga-agawa n'ihu ịkọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya, dịka anyị kwuru na anyị ga-agakwu n'ihu n'okwu ya n'ụbọchị nke taa, maka ọtụtụ n'ime anyị ndị nke na-eme akụ na ama. Mana ebe rute n'ebe ụlọ ha dị, o nweghị onye n'ime ha a na-enyere aka, o nwekwana onye n'ime ha na-atụpụrụ ọnụ. Ọtụtụ ndị nwere ụlọ na mpaghara dị iche iche, mana ịbịa n'ezinụlọ ha, o nweghị otu ihe ha nwere n'ebe ahụ si n'ọwụ ụlọ. O nwekwara ndị nke nna ha rụtara ụlọ, maọbụ nne ha rụtara ụlọ, maọbụ ikwu ha rụtara ụlọ, maọbụ ibe ha rụtara ụlọ, mana ụlọ ha malitere na-ehi mmiri. O nweghị onye chọrọ ịtụpụrụ ụlọ ahụ ọnụ ugbu a. Ya bụ na ihe ndị dị otu a nọzi, o nweghị onye na-atụpụrụ ya ọnụ. Gị hụ onye dị otu a, ya na-eji ego na-emefusi, na-eji ego na-ewu ma ụlọ ọrụ ma ụlọ na ihe ndị ọzọ niile n'ebe ọzọ dị iche iche iche, mana nke ya hapụzie ya aka. Ọtụtụ n'ime anyị si na ụfọdụ na-atụ ụjọ si maka ndị ọjọọ, ọ bụ ihe mere nụ ha jiri ha achọghị ịbịa n'ụlọ mee ihe. Ime nwere ndị na-atụ ụjọ si na ọ bụrụ na ha bịa n'ụlọ ugbu a malite na-ewunye ụlọ, na ụfọdụ ga-ahụtawa na ha agawala n'ihu eleme anya site n'ụzọ dị otu a pịachikọọ agamnihu ha, ka ha ghara ime gịnị, ka ha ghara ịga n'ihu. Ya bụrụ ụfọdụ ihe ndị mmadụ ji aka menenu ha ga-eji ha agaghị abịa n'ụlọ ha mee gịnị, wuo ụlọ. O nwere ọtụtụ ndị kwa na-agala na mpaghara ọzọ zụọ ala malite na-arụ ihe ọrụrụ dịgasị iche iche, ị na-aghọta. Mana abịa n'ihe metụtara n'ọnọdụ ndị dị otu a, o nweghị ihe ọ bụla karịrị ụlọ ma ọ bụrụ na ị ga-echeta ma kwenyere. O nweghị ihe ọ bụla mere gịnị karịrị ụlọ. Ya bụrụ na ị bụ onye gara mba ofesi, o nwere mgbe ị ga-emechakwa mee gịnị, lọtakwa ka ị bịa sonyere ndị nke unu. Ya bụkwara na ị bụ onye eleme anya, o nwere ebe ọzọ ị nọ, ma ọ bụ steeti ọzọ na-abụghị na steeti nke gị, o nwere ebe ị nọ. O nwere mgbe ọ ga-erute gị mee gịnị, ya agụọ gị agụ ịlọta. Ị ma ọtụtụ ndị na-alọtabeghị kemgbe ọtụtụ afọ, ihe mere ha bụ ha eruola chee sị, m lọtakwa n'ugbo ebe ka m na-alaba, nọtakwa n'ugbo ebe ka m na-anọ. Ya bụrụ na ihe dị otu a bụrụla ihe na-eme onye ahụ aka ịda mba, ma ọ bụ ịda mba n'ebe onye ahụ nọ ịbịa ụlọ leta ndị nke ya. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ onye a n'ekwentị si ya bịakwa n'ụlọ ya si, aga m abịa, mana elekwe anya lee elule ala, onye dị otu ahụ agaghị eme gịnị, onye dị otu ahụ agaghị abịa. Ya bụrụ ọnọdụ ndị nke anyị na-ahụta n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya taa. Ụfọdụ n'ime anyị na-eme nke ọma, mana ịbịa n'ebe ụmụnne anyị nọ, n'ezie ha ehichazie dịka ihe eji ehichasị ụkwụ. Mana onye dị otu a ọbụkwanụ gị na o nweghị onye ọ na-elebara anya, ọ na-eleta ndị ọzọ, na-emere ndị ọzọ, mana nwanne nke aka ya a na-ara ya ahụ ileta ya, maọbụ a na-ara ya ahụ imere ya. O nwere ndị nke ọ ga-abụ asị o nwere onye nke n'ọrụ.

0: nke a bụ n'oge uju akụkọ n'ụbọchị nke taa bụ ụbọchị Tuesday, abalị 23 n'ime ọnwa isii bụ ọnwa Juun n'afọ 2026, ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, gere n'isiokwu ndị nke ahụ gbara okpotokpo na uju akụkọ nke ụtụtụ taa. Gọọmenti etiti ekwupụtala ịdị na njikere ha ikpuchite ụmụafọ Naịjirịa ruru 100,000 bụ ndị nke na-agbalata ọsọ ndụ. Otu na-ahụ maka inye ngozi na okwu nhazi ihe bụ ndị SERAP arịọla gọọmenti etiti ka a tọhapụ Sowore ma hapụ ikpe niile nwere megide ya ugbu a. Pati APC, ebe sịrị azịza ngalaba ya na steeti Abia, ekwesịela olike si etere ogbe etere azụ na ọwụ Eric Opa bụ onye nwetere mmeri iji aha pati ahụ zọrọ ha ọkwa ebe aka gachi steeti a na ntuliaka elu 2027. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'ozuzu oke, ndị na-ewetere gị ya na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Na m Clinton Obidaya, ngwa gịrị nụ akụkọ ndị a. Gọọmenti etiti ekwupụtala atụmatụ nke ha nọ n'elu ya ugbu a iji nabata ọtụtụ ndị gbalatara ọsọ ndụ, bụkwanụ ndị ruru mmadụ 100,000 ugbu a na-achọ ebe nzere isi, karịchasịa ndị sitere na mba ndị ọzọ wee na-azọbata ụkwụ mba dịka Chad nakwa ndị ọzọ. Ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa bụ ndị ruru nde n'ọnụọgụgụ ka a na-arụ aka sị na ha enwedịghị ebe ha na-adawa isi dịka e nwere ọgbaghara ebe gọọmenti na-achọ ka a nabata ha. Ọ bụ ode akwụkwọ nyere obi ọchịchị gọọmenti bụkwanụ omeiwu Jihad Akume bụ ya wepụtara ozi ụnyaahụ bụrụ Mọnde na Abuja, isi obodo Naịjirịa, bụ mgbe ọ nọ n'ihe omume nke ụbọchị ncheta ndị gbalatara ọsọ ndụ maka afọ 2026 gbaa gburugburu na mba ụwa, bụ nke ọ kọwara sị na ndị a ga-abụ ndị a ga-echekwa na ebe ọ dị mma. N'ozi o wepụtara site n'aka ụlọ ọrụ ode akwụkwọ ya, ya bụ nwa amadi a nke onye banyere aka n'ime ya bụ onye PPRO nyere gọọmenti etiti bụ Chris Ugwuegbunam, gara n'iri kwupụta sị na Akume ekwuola sị na ọchịchị onyeisi ala Bola Tinubu ka dịkwa na njikere ikpuchite nakwa ịhụ na akpa ego ga-anya anụ, gụnyekwara iwe n'ọrụ nyere ọtụtụ ndị gbalataralanụ ọsọ ndụ na ndị na-achọ ebe ha ga-ezokpa isi bụ ndị achụpụrụ achụpụ n'okpuru ọchịchị nke aha kpọkwasịrị ntụtagharị na nwụgha nke olileanya ọhụrụ a. Nwamadi kwubutere sị na gọọmenti ileba anya gbasara ọnọdụ ịrụ ọrụ obi ebere ugbu a abụrụla ihe maliterelanụ kemgbe gboogboo na ọ bụghị ugbu a iji tụtarịa ndụ ọtụtụ ndị. Ọ bụ n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ndị otu ọlụ ọgbalaga gụnyere ọgbaghara ndị nke a na-ahụta n'ime obodo dị iche iche na-achụpụ ndị a nakwa ọgbaghara ndị nke a na-ahụtacha ndị nke ekweghị ekwe na-ebutekwa karịchasịa na mpaghara North East, bụ ebe ndị na-anaghị ahụ ndị nke ha na-atụtụrụracha a na-eme ha ọrụ agaghị n'anya. Obodo Naịjirịa agaala n'ihu ugbu a ile ọbịa ihe ruru puku n'ọnụọgụgụ bụ ndị gbalatara ọsọ ndụ nakwa achọ ebe nzọrọ isi na ndị sitere na mba ndị nke gbara Naịjirịa gburugburu sị ha ịbịala maka inye ha ezi mkpuchite na ịchọta ezigbo usoro n'ọnọdụ nke ha nọ n'ime ya, dịka gọọmenti kọrọ sị na ha agaghị ehi ụra na ileba anya maka ọdịmma nke ndị gbalatara ọsọ ndụ.

0: Maka agụmakwụkwọ ugbu a a na-eme ka mata na mba Amerịka emeghapụla ọnụ ụzọ ama ha maka ya bụ ndị ga-enwe mmasị ịgụ akwụkwọ na mba ahụ nke 2025, bụkwa nke a na-ekwuo na ndị ala anyị ọ ga-amasị ịgụ akwụkwọ maọbụ ịga akwụkwọ ebe ahụ bụ ndị emeghepụrụ nke kpọrọ Education USA Nigeria Opportunity Fund Program, bụ ebe a na-agwa ndị ala na-ebu ndị tozuru etozu nakwa ndị ruru ihe eji ihe eme na ya bụ oke ahụ ka ha bịa tinye ahụ bụ maka ịgụ akwụkwọ na mba Amerịka. Na ya bụ ozi a nke izipụrụ bụkwa nke a na-ekwu ndị ụlọ ọrụ ahụ maka ime njem na nnọchite anya nke mba Amerịka nakwa ndị na-ahụ otu ihe si aga na mba ahụ mere ka mara maka nke a. Na ya bụ ndebanye aha ga-amalite na abalị 15 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya, ma mechie maọbụ kụrụ na abalị 13 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Ya bụ ọmụmụ ihe ugbu a ka a na-ekwu na ndị na-achịkọta ya bụ ndị mba Amerịka na-ahụ maka nke a iji hụ na ndị lanye bụ ndị nwere mmasị ịga akwụkwọ na mahadum nke mba ahụ ga-ejiri ohere a bata ma bịa gụọ akwụkwọ ha na mba Amerịka. Na ya bụ ozi a nke ezipụrụ a na-ekwu na ya bụ ndị mba Amerịka ugbu a na-akwado ya, ya bụ ndị ala anyị nwere mmasị ịgụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dị maọbụ na mahadum nke mba ahụ ma na-akpọkuo ihe metụtara agụma nakwa ngalaba dị iche iche. Onye ọbụla bụ onye nwere mmasị ịgụ akwụkwọ na mba Amerịka ugbu a ma bụkwa onye nwere ya bụ akwụkwọ ndị kwesịrị ekwesị maọbụ akwụkwọ ga-enyere dị otu ohere iji bata nke onwe onye nke ederede nakwa ihe ndịzọ bụ onye nwetara dịka onye na-agụ akwụkwọ maọbụ onye nwere mmasị ịgụ akwụkwọ na mahadum mba Amerịka. Na ọ bụrụ na akwụkwọ ndị ahụ ezuo, onye dị otu a nwere ohere ịbata bịa mee ndebanye aha site ugbu a na-eru abalị 13 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya.
1: Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka elu n'obodo Naịjirịa bụ otu kọmishọn nke ụlọ ọrụ INEC ekwuola sị na o nweghị eziokwu dị n'ozi ahụ bụ nke nọ na-efesanụ na ụdọ nzirịta ozi ugbu a bụ nke na-akọwa maka aha ndị dị iche iche ga-azọ ọkwa ịbụ ndị omeiwu nnọchite anya etiti na steeti Lagos maka ntuliaka elu 2027, karịchasịa ndị nke ji aha pati All Progressive Congress APC bụ ebe sịrị azịza na-azọ ya bụ ọkwa. Ụlọ ọrụ INEC mere ka mara na ọ bụghị ha nwa depụrụ ozi a ka ọha na eze leghara ozi dị otu a anya. N'akwụkwọ ozi nke ha wepụtara n'akara X ha nke jiburu Twitter mara ụnyaahụ bụrụ Monday, akọwara na o nweghị ozi nke otu kọmishọn ahụ zipụrụ gbasara ọnọdụ a nke na-emenụ ka amara na ozi a bụ ozi ụgha. Ụlọ ọrụ INEC emeela ka amara sị na ọ baghị uru ịdọtawa mmụọ ọhaneze gbasara ozi a na-efesa n'ugbu a maka na ọ bụ ozi na-enweghị isi na ọdụ. Otu kọmishọn a kwuputere sị na ndị zipụrụ ozi a bụ ndị na-enwedịghị ike izipụ ozi bụ ndị depụrụ ozi ụgha site na ngalaba dị iche iche. Otu kọmishọn a gwala pati ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile nakwa ndị isi okpukpo gụnyere ndị otu ọhaneze nakwa ndị ụlọ ọrụ mgbasa ozi gụnyere ndị nta akụkọ ka ha biko leghara ozi dị otu a anya ma dabere n'ozi ndị nke bụ ọkpụtọrọkpụ ndị nke ha na-edeta. Ụlọ ọrụ INEC ekwupụtachiela ịdị na njikere ha ugbu a ime ihe n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ n'idebata ozi ndị nke ahụ kwesịrị ekwesị na-amasịgharị ụmụafọ amaala Naịjirịa obi ike na ha ga-aga n'iru na-ewepụtara ha ozi ọ bụla dị mkpa maka nnụrụ n'ihi ịdị na njikere nke ntuliaka elu a ga-eme n'obodo Naịjirịa n'afọ na-abịa abịa bụ 2027.

ọrụ agha nke obodo Naịjirịa akpọla oku ugbu a ka e nwee mmerịkọta ihe ọnụ ga-esite n'aka ngalaba ọrụ nche dịgasị iche iche. Na mbọ niile a na-agba iji hụ na e buru agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa na-echere anyị aka mgba. Ọnọdụ dị ka enweghị nchekwa, ndị otu ọlụ ọgbalaga nakwa otu na-eyi ndị egwu gụnyere oke ntọ a na-atọrọ nakwa ụdịrịka nsogbu a na-eji akụkwasa ndị ọrụ agha n'ahụ. Ya bụ kọmanda nke 4th Special Force Command bụ Doma sitere na Nasarawa, Major General Olorutumi Awolo bụ ya kpọrọ oku a na Monde ụnyaahụ, bụ ebe ha nọrọ na njem nwere ogologo oge nke nhazi ihe omume ha maka afọ a. Ya bụ Awolo kwubutere sị na obodo Naịjirịa ugbu a chọsiri nchekwa mgbaka aka ọnụ ike iji bụa megide ihe iyi egwu nke a na-ahụta, karịchasịa ịmalite inye ezigbo ọzụzụ nhazi nke ndị ọrụ nchekwa dị iche iche na mpaghara dịgasị iche iche. Nwamadia Johere akọwa sị na ime ihe omume ọzụzụ bụ nke wepụtara maka ọtụtụ ndị ịmara ihe ha kwesịrị ime n'itinye ha ngwa ọgụ ndị nke ha ga-eji buo agha, ma rụọkwa ọrụ ndị nke tụrụ ha n'obu, makwara nke a na-alụ nakwa nke a nọ n'elu ya ugbu a, iji leba anya maka ozi gbatagbata nke ọnọdụ enweghị nchekwa nke obodo a. Ọ gbakwunyere sị na ihe a na-eme ugbu a bụ ezigbo atụmatụ nke ndị ọrụ agha na-atụ, dịka onyeisi ndị ọrụ agha bụ Lieutenant General Wide Shuaibu gara n'iru ị na-enye ntụziaka. Ọ sịrị na ozi a ga-atụtarị ọtụtụ mgbanwe nke a na-ahụta iji mee ka ndị ọrụ agha na-arụ ọrụ ndị nke tụrụ ha n'obu igosipụta nke ha jiri biri megide ndị otu ọlụ ọgbalaga ndị a na-anaghị ekwe ndị mmadụ rahụ ụra. Ha sịrị na ha ga-enye aka iji hụ na ndị ọrụ agha kesịrị ajụjụ n'ike ibu agha megide ọnọdụ tigbuo zọgbuo na ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa.

onye gbukwala onye agbata obi ya maka na emaghị uru onye agbata obi gị ga-abara gị echi. Ị na-aghọta n'ihi na anyị nwere ike gị na-ele anya si na onye agbata obi gị abara gị uru, onye agbata obi gị bara gị ezigbo uru. Ị na-aghọta ele m anya n'agbanyeghị ma o nwere ọnụ ọjọọ ma o nwere ọnụ ọma, n'agbanyeghị otu ihe ọbụla siri dị n'ebe onye agbata obi gị dị, n'ezie n'ezie mata na onye agbata obi gị bara uru. Ọ bara uru nke ukwuu. Anyị abatala n'oge ya bụ ihe omume egwuregwu Igbo nke taa, wee bụrụ agba nke ikpeazụ n'oge ndị Igbo na ụbọchị taa bụ Tuesday. Ya mere anyị na-asị gị bọbụlị n'ugbu a ka inwe ike sonyere anyị. Ya mere gbalite kwuokwa redio gị ahụ elu ka ọ ga-abọbụrụ na ị na-arụ ọrụ ka inwe ike sonyere n'ihe a na-alụ, ị ghara ịsị na akọrọ gị akọrọ. Ngwa bata ugbu a ka anyị gawa.

0: akaraji ju nke mbụ agaala, nke atọ agaala, mana akaraji ju nke abụọ dị ya. Rekwa akaraji ju nke anọ, nke isi, nke ise, nke asatọ gawakwa rute na nke iri na ise na ajụjụ ka nkụ. Mana onye bụrụ na ọ na-amasị gị maka ihe ọma, biko anyị na-asị ka kwado ya bụ ihe omume. Onye na site na nkwado nke ihe omume egwuregwu Igbo ka ị ga-anata ọtụtụ ihe ndị nke ị chọrọ maka azụmahịa gị na ihe ndị ọzọ bụ nke ị na-eme iji mee ka o ruo na ntị ọha n'eze. Onye na-asị na ụka akpara akpa na ọ bụ isi ka e ji ekwe ya, ị ga-abịa na nọmba 7 Oron Street na Alaba ka anyị na-agadarịtụ ntị. Ya bụrụ na ọ na-amasị gị ịkụnyetụ ọtụtụ n'ime anyị iko mmiri, ị ga-akpa n'iru ime gịnị ime nke ahụ nwee ike na-aga aga. Anyị nwee ike rutu ọrụ egbere ụzọ Lila Ide emela, ya bụrụ ndị ka anyị ọ bụ otu na-eji egwu ya. Oge be ngara ole ekwu ọwụ
1: abụ edewọfụ adịghịfe nnemenụ ọ bụla agụ ọjị m
0: agụlụkwa. Iri nọ n'ime ụgbọelu, enwedịghị nchekasị ahụ. Iri nọ n'ime ụgbọelu, makwanụ na-eshi gacha anyị n'ime ụgbọelu ama m. Alo, ụtụtụ ọma o, ndewo nwanyị sọ nwanyị sọ.
2: Nye m abazi ka m nwale ekwe ike m aza.
0: Adị mma, ngwa gịnị ka a na-akpọ as? Ọ bụdị as. As, ọ bụdị as. Ọ dị mma ka ị ghara iche ma ọ bụ as nke egbugbu, ọ bụ dịghị nke egbugbu, ọ bụ as, ọ bụ as na-awọta.

Abụ onye nọ ebe ahụ ọzọ na-akọ aka. Halo? Ma biko anyị anaghị anụ ihe onye nke a na-ekwu. Aga ka ịkpọghachi. Onye nọ ebe ahụ ọzọ. Halo? Ndewo. Mgbake nke na-ahọrọ ugbu a. Ma biko anyị anaghị anụ ihe onye nke a na-ekwu. Aga ka ịkpọghachi. Onye nọ ebe ahụ ọzọ. Halo? Ndewo. Mgbake nke na-ahọrọ ugbu a. Nkole.